0: ajaw toj.
1: Ubantají kle ajaw toj. Toj are uk eswechibat le yabil, oshom, uk asal, yo wajik, chok are le cho am sakil.
0: Are kukutunzak kubir le uk asal uk eyo wal kuyale makaj. Are ir kayale sipanik rech tabal to op